dakhsangye jaran fel me lorek sanazats nga je akashwani lene jun jek tangin phito chu cho ashnga dans kal manga chunga charo kasa danga je dire degrim yespa tang thoreng me degrim gun score gun sanazat dakhsa phito chu cho toge ka akashwani deli ne hinde tang angrezina nasol tok dans kal bas chui ka gamil peskat lon degrim sanazaden e degrim pe nanga songol la gamile nanga homestay mangpo ji kyo teno te score la tamdel miang ina degree pe na school jab punchok tolma khong stok kamil nes kyo teno khong tang yam poti wati lanji gang sana zaden degree pul kan still less than jen yang degree me kor exact kan sona mang chu tuk dans kan majib chu ka mang mi khot dong ne fya film exam degree sana zaden degree pul kan sering kon chu La darsena na sultang delcha sana zaden dering pito chu zo lontang skama chungi ka lontang skama sum chi ka punjos palo ne sal ka ne lorek sana zaden akashwani srinagar ne urdena na sultang tapsara sana zaden dering pito chu zo lontang skama jip chi ka dering chani chu zo rgya de ka rikjung ester digrim sana zaden digrim pulkan yeshes sultim tarchen rgya tang skama sum chi ka sering chorol tang topang ne sal ka ne yulto ne lorek sana zaden आकाशवाणी दिल्ली ने समाचार संध्या न्यूज एट नाइन तंग और देना नसुल सनाजादेन देरिंग छानी चुचोत अर्ग्या तंग कर मजिब चु जाएगा डिग्रिम इस पे स्टिंग जुक पे का देरिंग छानी चुचोर गोदंग फेद ने छु छुक पा अली मोहम्मद तंग कौन चुक छिरी सल का ने जुंगलो रेक सनाजादेन ए गुन इन पिन गजे दिन डिग्रिम इस पे स्कोर गुन कसता थोरिंग में डिग्रिम गुन स्कोर गुन जुना थोरिंग दो चुचोत लुन तंग कर मसुम चु सुखने से का गे थुपतन पलदन ने ऑथर Don Tanskar Masumchu sub Donika Maja Digrim Gun score, Don Tanskar Majib Chika that Panangene Digrim Benas Gonla, Ye Ngawang Lobzang Tang Topon Pulkane Jaldon. Mohammed Yusuf Tang Mohammed Muse Pulkane Nate Sherif Yang Tat Panangene Digrim Sting Juk Peka, Mingur Wang Potang Sevang Punzo Pulkane Choslo Sanazadin. Rigadika Kashwani Deline Samaja Prabhatang Morning News, Rigatanskar Masumchika Sitting Chondol Tang Tundubianzin Salkane Junglorik Sanazadin. Rgui ka la daksana nasul, rgui dangs karmash chui ka Shami ma asma te sal ka ne lorek sana zaten, rgui dangs karmash sum chui ka filme lorek Thore nga toh chui zo chui ka Gonspa salazat chui ka Agashwani deli ne FM Gold deli sana zaten, nye me chui zo chungi se ka filme lorek Chungi z dangs karmash sum chui ka NCERT jindak zat ka ne digrim omange khaak stong chik tang sum gya nishur sakshik pa sana zaten Chige ka Akashwani Delhi ne Hindi tang angrezena nasul chig dans ka mashchika magmi khyokton ne digrim bena film melorek chig dans ka mash ngap chika Akashwani Delhi ne urdena nasul me de news tang dopahar samachar sanazaden mi stangs ka masum chika son la punchok siring yang testing ne sonam stop gest tang thopon sal ka ne junglorek sanazaden mi stangs ka mangap chungai ka ladaksana nasul digrim mi spena thore pito chi toshnge ka ladaksana nasul Shkanga dans karmash ngay ka asngon la punzok siring yang testi ne tsevang norbu tang stanzin nam gyali sal ka ne yung lorek sana zaden. Nga dans karmash sum chi ka filmi lorek, nga dans karmash ngap chunga ay ka nga je digrim gun skor. Tuk ye ka akashwani deli ne hindi tang angrezina nasul, tuk dans karmash chui ka gamyul peskar lon digrim sana zaden. Tuk dans karmash jib chi ka magmi kyokton e digrim bena filmi lorek, la daksana nasul tang delcha sana zaden thore pi toko chu zo don dans karmash chunga ay ka. Don tangs karma sum chi ka lobzang zang motang chewang nam gyal sal ka ne lorek sana zadin akashwani srinagar ne urdina na sultan tab sara sana zadin thore pito chu tol don tangs karma jip chi ka thore sani chu tor gyadika pomoni fe degree pom jik ten sana zadin degree pul kan gun stan jin dol matang jik mediang dol yang degree mi korik zat kan sering chorol rigatangs karma sum chi ka mirza khan sal ka ne balti gazal dik sana zadin Degrim is pesting juk peka thore sani chu tor godang phet ne chu chuk pa padma yuron tang yang chandol me sal kane jung lo rek sana zaden e gun in pin gaje dire degrim is pa tang thore ye me degrim gun score gun nga je akashwani le ne jun jek tangin to so tapis ting ne akashwani de le ne hindi tang angle se na nasul sana zaden